الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين وبعد أدوك فون ولون أترى إكاتي جفون النبي ومحمد صلى الله عليه وعلى وسلم أنتي ولون وباتون كل باجك فون بقوي أعلينا ني توين توا الصلاة وعوا iti o ma nde si eti igboyin ni gbogbo ojo jima jima ni ile ise 32 fm feyin e iti awon afa wa fadilatu sheikh sulaiman muhammad al-awwal amubiya hafidhahumullah ta'ala wa ra'ahum kolon je kari awon afa wa pe lori dada ti won ma nse fun wa ni as dede asiko yi abi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ko je kari awon afa wa pe lori dada won tun ti wa ni kale ni aro yi pelu ogoto Olorun ti won mo ba ni yananaro ni won ba asiko ti won fi so so ta si lanfani lati bere awon to ba ro wa loju lori ti won ba ba wa so abi Olorun ba ko mo se ise wa ni anfani laye nbi ati ni ojo gbinde okiyama a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahman